כואך. סלי עדינה אנך עוד שכונך לך ישראל שמעקום. אוך תקלייב צ'ק לי צ'ילי, תשקוואבל. אינק אנק אס צ'וי לי צ'ילי, נח תקלייב צ'לי תורו, תשקוואבל לי אובס, תטריגוס. אינק אנק אס צ'וי לי תורו, נאבל צ'יק לי שוט, נח תקלייב צ'לי קעקווא, נח נח צ'וי לי כערורהב לך ישראל, נח עוד צ'לי הוא חואל. אינטונסס, מה ג'רחום שאוליוס אינק אס, אינק אנק אמה יחק את הנמיתם. וכאן נח פי אנך כבר. נאבלב לקקומון, נאבלב לקלמנוס לקס חיצין, נקה פיקה שאו, נקה פיקה לשקל בענך או, נקה צ'ל ישור, נקה צ'ל סלי קיצ'ה, סלי חול, סלי שוחצ'ה, ברק צ'יק. מרש אהו לקקומון, לקלמנוס, קיראו חונק 10 מנסן, קיראו 5 מנסן, קיראו 3 מנסן, 2 מנסן, קיראו חומסן, פרו מרק קיצ'ה לך או, שוספיקיס השנאח לחול. ישקוע די יחל פרו סרק לי דיוס כואן שמאק אינקה נאבלן אקה פיקה שקל בנחו מה לי יוס כואן גרי אינקה מה לי שוש כואר אינקה צ'ל אינקה נוקו מה יחק צ'צחל צ'ולי חקווה צ'קו כאן נריסי צ'קו אינטונסס נאבלן אקה מיצ'ה בן צ'קוואן נשקלה היי, יבמק צ'ק לי שבאלי שאל כאמק צ'לי נגקווין ותאמק תימול תיסה תהק אצ'ק ותאמק צ'ק תיסה תהטויוב צ'ק כאמק צ'לי אשדה תגלבות יוחיות קרן יתך הרובק ללד יתך הרובק לשבאלי כואנסה לאווים פרו כווינק אנו כאומה יחק צ'ולי חקו עדיוס צ'יטיק נקלי דיוס מוקו תשפה תהען מוקמצ'ואל לשבאלי חקו אינקה אינמן Entonces, tohri indi mayakak nakak uli kosokosin. Ay, hermanos y hermanas, porque chale a ti que makin lo alrikish que más de mayak. ¿Vale? Entonces, makanak tiene al privilegio nakabanos a la iglesia. Habanan mas nimsh lo ali mayakak chuli kaku a Dios, li kaku a Dios nahulak chiru li kamayak. Uli kaku a נקורו סוף תסיצ'ינום תחנק. היי, לאין שאנחנו נכנס פייצין, ברוכו אתינק אולי לליקו סוף תסינקיל. נאבא נקקור שנק, מראה עקר תקקור, מראה עקר החירות תקקור שוקו סוף תסינקיל. נאבא אלפיירו לליקו סוף תסינקיל נשקלי יוס. כי כבו, כבו לקוקו, מהקעה ראילן, הכו קוסוף תסינקיל שבאלי יוס. כי כוונקה, פורקסרי סלמוס קפיטלו 127-3 נאבי קקוק על חוקו סופטי סינקיש בלי דיוס לקערוכי חוקו סופטי סינקיש נאבל פיירו לקו סופטי סינקיש לנאק אלי קקו אנטונסס אינק ענק אותון נאק לקו סופטי סינקיש אלי יוס פרו נקורו סופטי סילי קקו לאינק אחונק נהולק צ'יקונק נקירו סופטי סילי דיוס נינאו נקו כנך בילעת Porque el agua Jesús oye, quita falto, aruere, que ama a Dios o tantos quiere. A banana raj, Juan Corriquín, no falto, clica lo que. Capaz, ¿re? Uli Dios, te esquece, caut, porque la oj, ángel, tiru, yo coche, mayejat, yo coche, ángel, tiru, uli Dios, tic, chol, te esquece, valque. אבנן כי תוקוש את אתנגיל קיפג'ו לקעקווה לידיוס אחווי אינק אטור סוף תסי יא תחרובק נקפת קעקווה את קעקווה או סוף תסין את קעקווה כצ'פין את קעקווה בואי צ'רו לה או לתשוקווה בך צ'נקה תירו לה תנא בך וינק אנא בינק תצ'חוקסק לסך אישק וינק אנא בינק תקענחלק לסך בינק וינק אנא צוריב תקענחלק לתשנא אש נחנך פץ לשתומין הכי וואי איך הוא נחווה אינטו מצ'נגטרה האם כאן מה שפעם תביא לי פרקוון שינטייקה נחת כאנחלה או תנקה שבאנו ותנחקוון תעקווח אטומין כי כמה אנך עד ילע עוד שוקווח כי כמה אנך ילי נעבך מה שלי קעקווה לקדיוס אינקה כמה אנך ילי אשל רענה כתקנח אינק ענה כרח מייחק, חבי, צ'יטיק ליוס רענה רגע. כאות פורקרי תגיל. מקייתי שכוניל אינק ענה רי ליוס, ארמן. רי לי קעקווה. הוקנח כאומר אין לו על,
ريش كامبال شكله مايخ تناو سمان بلا أنت يوكات جمايخك ريش كباري سيليكول باي دا أنيلي قاكوا أوليوس ساشولا جوكين بلا أنت يوكات كبال شكله مايخ سالي راديو باراك تشيك روك ريش كباش لو ألي قاكوا أوي بنيلا كسوك سيوم pero kima kana kakwah kana kakwah mayeha kana kakh mayeha sikangeli kakwa makat koibeni porque inkano ko abin chiruli kakwa li ka dios li kwan sali santil tosha porque li dios haan aj oso te sine ay llenados hermanos o kana kana in kurakali lo lak chakra li nakil sa la hun kabal ni nam nak li kakwa dios chi oso te sin kakwe rikin li lo lak chakra bain in kana na ucharu shakwa be mas saho la chon kis saho la chon lo koni li kakwa kis raho la chon kere li dios kuyima kat kakwa la inakin kamas chokin chi mayakak puru kuyima ara kwanti mayakak tek chaku Ulios tik chol chakos of the sinkil uti porque ni dios tos beno kostial nak keni kanu qe to naril nak pinkash ka ken narisi chiku atas khalen kich bana kink a no kwabin nak is pa ban kirish chara liqa kwa dios o kanak liqa kwa gikin ni dios chos of the sinka ke ut ka khia in khurakat li lo la chara li naqil to ti kho kun kamoka utaran choko chirakek kakwali kwan katsali santil tosha Saliwana lain kakwa Dios Arin shinkwan Rikish cholo bankil Kurakalish chakra Li chakra bain Li kebila banat kakwa Li par kwitruk Tua kwasopte siya tin Dios O kanak kwasopte siya Li chabilak abinen Li shabin Inkana na par shabin Sali rochot Sali shk Sali shtrapak Sali shkangel Sali shbenik Inkana na Tuk par chokep shabin kat kakwa Habani nan sama chaku Ha anak chakwasopte siya Kli hong hong Hana inan chakwe utsanim uk chika ini kastasi li oshkwachi santo lalo al Dios chukwabek Dios kaholbek li Dios santil musik ek Amen Amen